i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Noventa di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: Za celu Srbiju, sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, jesu, tu je i kafa.
2: Tu je kafa, oči polako, još ih nismo skoro zatvorili. Dobro, ja ove buljave da otvorim, to bi bilo strašno.
1: Uskoro hoćemo. Dobro, dovoljno je to, vreme je da čujemo šta je.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Stefane, zamisli da uđeš u taksi, a za volanom nema nikog.
2: Molim?
1: Nema nikog za volanom.
2: Izaći ću iz taksija, nisam razumeo.
1: Pa, ne razumeš, ne izađeš, znači voziš se, a nema nikog. U Zagrebu postoji već jedan takav taksi, robotaksi. Izašao je na javne ulice, odnosno na ulice. Sam vozi, sam koči, sam donosi odluke. Ne priča ti ništa.
2: Znači, ne mogu da ga pitam, ono, a ovo je auto, koliko dugo se vi bavite ovim? Kažite mi, kako ide u poslednje vreme? Ima ljudi?
1: Pa da, nemaš koga da pita. Ali nema ni ko tebe da pita.
2: Da. Znači, kako će to da funkcioniše? Možeš da kažeš ono samo ne znam kome, testira se na ruti, kažu, od 22 km između Buzina i aerodroma i još nije dostupan putnicima. Aha.
1: Dobro, ima vremena onda za tu psihičku pripremu.
2: Da, kažu iz kompanije da je ovo prvo ovako testiranje u Evropi, tako da, da, taksista stigao, a taksista nije. Zapravo tako možemo da svedemo. To vam je jutros prva jutarnja informacija. U zemlju pao bih od stida i Rođe Ričević za početak. Dobro jutro.

0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
4: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Kompanija Mebit zapošljava.
13: Ako si mlada i ambiciozna osoba
14: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
14: Poseti naš sajt mebit.io
13: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
14: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
15: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
16: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
15: Nije fabula, nego fibula.
17: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
18: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
19: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
6: Da.
19: A ovo?
6: Da, i to.
19: A ovo?
2: Da. Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Budilnik.
1: 7 je vreme da probudimo Srbiju kako treba.
2: Tako je, mislim da je vreme da pozovemo profesionalca, jel
1: Đuro?
2: Tako? Evo ga, naš jutarnji alarm bez one snuz opcije.
1: Tako je, kad se Đuro javi kreće hit Budilnik. Vi birate pesmu, šaljete pozdrav, čestitku, želju, glasovnu poruku.
2: Tako, Viber je 069-308-7646.
1: Pišete nam da razbudimo celu Srbiju, može i glasovna, naravno.
2: I obavezno, zašto baš ta pesma? Uzmi ili ostavi nastavku.

0: Nastavljamo hit Budilnik, poručujete pesmu u kojoj želite da čujete ovog jutra na Viber 069-308-7646 i naravno razlog zašto baš tu pesmu. Mile Jevtić ima jednu zanimljivu poruku za svog kolegu na Viberu, šta kaže?
1: Pažnja, pažnja, kaže Mile ovako: molim vas, probudite mog kolegu Gligu, ne mogu više sam da radim, obično se budi uz pesmu Kako je lepo biti glup. Hvala, Gligo, buđenje.
0: Molim lepo, evo za Gligu pesmu.

0: jutru.
1: Femisan A. Najbolje jutro.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
6: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
9: Lille, za sve što hoću.
10: Hit FM.
11: Vremenska prognoza.
12: Sponzor
13: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
14: Austrijska tehnologija.
15: Kvari se vreme od danas, ali i ovog petka visoke temperature, kažu promenljivo oblačno, u drugom delu dana uveče pogotovo moguće je kiša.
16: Tako je, maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje bit će od 28 pa sve do 37 stepeni.
17: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
18: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
19: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju. Vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 4 minuta tačno.
4: E, to je bila rečenica koju smo čuli o tome kako, ko, u kom smo vremenu trenutno, a postoje rečenice posle kojih više nema nazad.
3: Tako je, ono kad čuješ radi kako hoćeš, radi kako ti misliš i znaš da zapravo nikako ne treba da radiš kako ti hoćeš i kako ti misliš.
4: Ili, na primjer, smiri se.
3: Tu je već kraj.
0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
4: E, baš zato vas jutros pitamo, koja rečenica sigurno pokreće svađu?
3: Da, ona koju izgovori žena, muž, kolega, roditelj, komšija i već znaš šta sledi.
4: Koja rečenica sigurno pokreće svađu? Šaljite nam vaše primere na naš Viber broj 069-308-7646.
3: Tako je. Ajde da vidimo koje su to rečenice koje nikad ne završe. Ma dobro, nema veze, pusti. Neka. Rečenica koja sigurno pokreće svađu na Viber 069-308-7646. Treba imati dušu, atomsko sklonište, dobro jutro.

0: Pytanie jutra.
1: Pytanie jutra.
2: Tako je, nešto ranije smo vas pitali koja je to rečenica koja sigurno pokreće svađu, da li sa prijateljima, sa ženom, sa decom, sa kolegama. Da pišete vaše primjere na Viber 069-308-7646. Irena kaže, isti si kao tvoja majka.
3: Ja kažem, to je već onako ozbiljniji level rasprave koji sledi.
2: Jurne ti krvu u glavu ako ti to neko kaže. Dobro, šta kaže dalje, slažemo se. Irena Žaklina kaže, rečenica koja je jedan kroz jedan pokreće svađu, nije tako kao što misliš. Oči te varaju.
3: Oči te varaju, nemoj da veruješ sebi i svojim očima. Veruj meni, veruj šta ti ja kažem.
2: Ja tako dobro manipulišem i lažem, poveruj mi. Da, Iva kaže, evo sad ću, svađa u najavi. To je vjerojatno izgovoreno od strane žene mužu. Da, evo sad ću. Moja mama to bolje sprema. Izgovori jednom i jedeš kod mame zauvek, kaže Irena.
3: Znaš koja ima još vezano za mame? Nemoj da se držiš mami za suknju, više vidi koliko godina imaš.
2: Sad si me već iznervirala.
3: Jel da?
2: Što ne možeš da budeš kao, pa tri tačke. Nije, kaže, ni bitno ko ide posle toga, kao, svađa je već počela. Da, to krene od malih nogu roditelji kad ti kažu, što nisi kao Mirko, lepo, on čoveče, sve petice, čovek i fudbal.
3: Poređenja.
2: Poređenja, da.
3: Ti radiš ceo dan? Čime se ti to baviš ceo dan? Kaže, supruga mi je objasnila šta radi ceo dan.

0: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna,
2: a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Morviso i Grim. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Grim.
7: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kubasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Mnogo nešto velika prognoza na dve strane, ovi meteorolozi su se raspisali, a hoće da kažu Sofija šta, da će biti toplo i da od sutra kreće malo zahlađenje.
2: Tako je, u danas u popodnevnim časovima to zahlađenje zapravo kreće, možemo da očekujemo neku blagu kišu i da za vikend neće biti neko sjajno vreme, ali zavisi za nešto će i biti sjajno, verovatno maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje bit će od 28 pa sve do 37 stepeni.
1: A zašto će biti sjajno kišno vreme za gliste?
2: Za dremku,
1: bravo. Najviše dnevno danas do 37 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ako se nešto pitate trenutno, ukoliko imate neke nedoumice, obratite pažnju.
1: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
0: Šta zapravo ljudi treba da te pitaju, Sofija, tačno?
2: Šta god da žele. Rešavam ljubavne probleme, ljubavne jade, rastavljam, sastavljam, sastavljam rastavljeno. Šaljite mi svoje ljubavne nedoumice i probleme na Viber sada.
0: Znači, ostavi me devojka, na primjer, nervira me žena, nervira me ćerka na kraju krajeva. Šta da radim? Tebe pitam, sve to mogu tebe da postavim pitanje, da smislim dobro i ti ćeš znati da mi odgovoriš.
2: Tako je, ti isto, Stefane, možeš da pošalješ svoje pitanje, ja ću ti rado odgovoriti. Naš Viber broj na kom vas čekamo 069-3087-646. Šta je ono što vas sada muči i ko je vaš ljubavni problem? Neka
0: ajde
2: situacija.
0: Da čujemo. Meni se ne spava bijelo dugme, dobro jutro.

0: što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: Sve zna koleginica Sofija, pitali smo vas nešto ranije da smislite pitanje da vam Sofija reši ljubavne jade, pre svega na Viber 069-308-7646. Stigla je jedna poruka, mogu ja da pročitam?
2: Ajde.
1: Kaže ovako, moj kolega Sloba ima problem sa devojkom. Viđaju se, ali još nisu zajedno. Ona se plaši da se smuvaju. Šta kolega Sloba da radi? Iako ona dolazi kod njega, pozdrav za Alg firmu i za vas takođe. Baš si lepo, ovo nije apsolutno bilo anonimno, ali dobro. Sviđa mi se što pita za kolegu, a ne za sebe. Dobro.
2: Pa dobro, aj ovako. Sloba, slušaj, pažljivo. Ako ona dolazi kod tebe i viđate se, očigledno je da tu nešto postoji. I ja ne razumem šta se čeka. Pređi čoveče na stvar.
1: Jasno.
2: Ne možeš da čekaš da ona napravi veći korak od ovog već postojećeg da dođe kod tebe. Mislim da je to zaista dovoljno sa ženske strane, ali ako se i ti malo plašiš vezivanja, onda polako. Mislim da ne morate odmah da definišete ono šta ste, znaš, kao šta smo mi. Nije ljubav definicija. Možeš ti to, samo se opusti, čoveče.
1: Da,
2: radi
1: žene,
2: baš
1: da.
2: Ono Slobo što osjećaš.
1: Uvek tako kažete i onda će posle 20 godina braka da mu prebacuje što je bio previše opušten.
2: Čekaj, Stefane, prvo moraju da se smuvaju, onda ćemo posle da rešavamo te bračne probleme. Čekaj, da. Ovaj prvi korak da pređemo.
1: Ima smisla da u stvari kad tako kažeš. Pozdrav za Slobine divne kolege koji se brinu za njegov ljubavni status i ljubavni život. Ništa, javite da li su se smuvali i kad bude došlo do bračnih problema...

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Mreža na žutom.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Moramo da prokomentarišemo izjavu Nikole Jokića, najboljeg košarkaša planete. U jednom od svojih retkih intervjua izjavio je da će igrati za Srbiju, da će biti deo reprezentacije košarkaške dokle god bude mogao. Tako da jako nas je obradovao i još je dodao...
2: To je super, ali ovo mi je zanimljivije što je rekao. Rekao je da njegova mama dolazi u Ameriku da mu pravi griz.
1: Apsolutno.
2: Toliko poštujem i cenim ovo. Griz je jedna tako podcenjena stvar.
1: Dobra reklama za griz, čoveče. Da, ako hoćeš da budeš najbolji na svetu. Moramo da spomenemo i atletiku. Održava se novo takmičenje, ultimativno prvenstvo sveta. Znači, nije ni svetsko prvenstvo, ni olimpijski igre, ni dijamantska liga, nego sve u jednom okuplja sve šampione na jednom mestu. Premijerno se održava i učestvovaće naši atletičari Angelina Topić, skok u vis, Adriana Vilagoš, bacanje koplja, Luka Bošković, skok u dalj. I želimo im puno sreće.
2: Srećno, ljudi, pa da donesete neka lepa odličija.
1: Tako je, takmičenje počinje danas i traje sve do 13. septembra. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će u 12 sati nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je na beogradskim ekonomskim razgovorima koje organizuje Globsek izjavio da je Srbija u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome je bila prva u Evropi. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan potrebno je Evropi, poručeno je sa foruma koji je okupio više od 150 učesnika iz oblasti politike, bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija biće nastavljena danas, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsjednika parlamenta. Sednica je prekinuta pre 2 dana zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste Igora Simića da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsjednika Skupštine. Oko dva ključna pomorska prolaza na Bliskom istoku napetosti ne prestaju. Huti su ojačali kontrolu nad Bab el Mandebom, dok je kroz Ormuzski Moreuz u sredu prošlo 7 brodova, u odnosu na desetodnevni prosek od 14. Cena nafte skočila je na više od $100 za barel. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Kvari nam se vreme od danas, ali i ovog petka će biti toplo, promenljivo oblačno. U drugoj polovini dana, kažu, moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 28 do 37 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Noventa di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
8: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama, 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
10: Kupi ranije, dobi više.
11: Kemo Impex.
12: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
13: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
12: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
14: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
15: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: I kako ste prošli na granici?
17: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
18: Kalimera, šta imaš u gepekos?
17: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
16: Jesi mu dao da proba?
17: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
19: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
18: Opa, mnogoš, dobroš.
20: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
21: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
20: Požuri i operi veš za mali keš.
21: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
22: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 2 minuta tačno.
4: A šta se to jutro svrti po mrežama, šta nas čeka u narednom periodu i koja priča zaslužuje malo više naše pažnje?
3: Sve to svakog dana stane u...
5: Ovo je danas, reč jutra.
4: A naša reč ovog jutra je folija.
3: Da, i ne mislimo na onu za sendviče, već na onu kojom pola aerodroma umotava kofere kao novogodišnje poklone.
4: E, upravo toj navici se polako bliži kraj. Nova pravila Europske unije predviđaju ukidanje jednokratne plastične folije za zaštitu prtljaka.
3: Da, dakle, ko voli da mu kofer bude obmotan u onih 17 slojeva plastike, vreme je da polako traži neku drugu opciju.
4: E, sad je pitanje zašto se ta folija ukida i šta ćemo koristiti umjesto nje i da li ćemo nešto koristiti ili će nam se tumbati koferi.
3: Da. Što im sada smeta folija zapravo? Čovjek lepo umota koferi i miran. Da ti se ne ošteti, jel tako?
4: Pa, apsolutno da je tako. A upravo je problem što taj mir traje jedno putovanje, a folija posle toga uglavnom šapa, pravo baciš
3: ljubre. Znači, gomila plastik je zbog jednog leta u stvari.
4: Apsolutno. To jeste ono što je problem. Ako se folija odlepi ili nabora, može se zaglavi u trakama za prtljak, recimo tamo, i radnicima napravi problem na aerodromu, teže je da hvataju kofere, da ih prenose i tako dalje.
3: Znači, nije problem kofer, problem je to što smo pretvorili u ogromnu plastičnu ono džumlu, kako da kažem.
4: Od prilike da je tako, zato u Europskoj uniji stiže novo rešenje koje mogu da se koriste više puta, navlaka, trake, katanac, a folija polako ide u penziju.
3: Dobro, jasno mi je. Zoe, u nastavku, dobro jutro.

0: E, nadam se da se i vi ovog petka pripremate polako za vikend, za neku ludu žurku. I sad, kad izlaziš, evo ti Sofija, šta ti je presudno? Gde ideš ili s kim ideš?
1: Ah, čuveno pitanje. Pa naravno da je presudno sa kim idem, naravno. Može da bude najbolje na svetu, ali ako si s pogrešnom ekipom, nije to to.
0: Da. Dobro, da, ali može i ekipa da bude baš dobra, a ako je atmosfera onako bez veze, mlaka.
1: Jeste, i ono, svi gledaju na sat kad će kući, liste i društvene mreže.
0: Tako je, tako je. Atmosfera na kraju, za nju je muzika zapravo glavna stvar.
1: Pa,
0: atmosfera,
1: da.
0: Nju napravi muzika. Kad krene ono prava stvar, više nije važno ko je rekao ajmo samo jedno, nije važno ni s kim si došao na kraju kraja.
1: Tačno, zato vikend otvaramo kako treba. Beso de Loco nam otkriva šta trenutno pali i žari u klubovima.
0: Tako je, nema greške sa Beso de Locom. Ajde da čujemo.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: na žutom.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da!
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: dimineața.
1: Hit FM Radio și Beca Town vă predstavljaju Minut za kvadrat.
2: Sofija, znaš kako žene kada uđu u neki prostor gde će provesti određeno vreme, gde će živeti, zaljube se, na primer, vide neka komoda ili vide, na primer, kuhinja baš lepe, ima one elemente, starinski to deluje, pa lepa boja, pa ovo, to je to, uzimamo. Da.
3: Samo zato što je lepo.
2: Samo zato što je lepo.
3: Jeste, ubiće nas to samo zato što je lepo. Pogotovo uđeš na Instagram pa vidiš slike tuđih stanova i kuća. Pa to je estetika, pa to sve puca kako je sređeno, pa svaka stvar na svom mestu, pa to kao ono kad u časopisu gledaš, pa ima i neki časopis onako ukos ostavljen na komodu i to baš sve tako sa troje dece u kući, na primer.
2: Svi nasmejani jedu one jabuke. Da, a zapravo bi trebalo da se malo pozabavimo i kao šta je iza tih zidova, kakve su instalacije, šta te čeka, da li će sutra ti izbije poplava, kakvi su to zidovi, kakve, jel da?
3: I da li je praktično zapravo.
2: Da, ne samo da gledamo estetiku.
3: Apsolutno, život nije Instagram i realnost je nešto drugo. Funkcionalnost pre estetike.
2: Tako je.
1: Minut za kvadrat. Sponzor Beca Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Beca Town.

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: fin.
1: Mi mislimo da nije pravilnik lepog ponašanja najboljeg jutra, da se malo podsjetimo. Pravilo 2011, Sofija, glasi kako?
2: Ako postoji red, stani lepo u red.
1: Nemoj ono, samo nešto da pitam.
2: Tako, jer svi znamo da samo nešto da pitam, to vrlo često traje nekih 10 minuta otprilike.
1: Da, i otprilike 15 ljudi iza tebe upravo zamišlja obračun sa tobom i imaju onu ukočeni osmeh kog se treba malo plašiti i vizualizuju šta ti treba uraditi jer ideš preko reda.
2: Tako je, tako da sačekajte svoj red iako hoćete samo nešto da pitate. Jednostavno je, kulturno je i verovali ili ne, stvarno je lako.
0: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Čestitka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji. Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
5: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima. Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Crvena jabuka velikim hitom zaokružila jutro, jer startuje prepodne, tačno je 10. Dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Startuje i 3 sata radio akcije, kao i obično radnim danima, a ovo je onda i posljednje izdanje u ovoj radnoj sedmici, jer pogodite šta? Mada znam. Ja verujem da svaki čovjek koji ima slobodan vikend čim otvori oči petkom pomisli to je to. Da, dobro, da, petak je 11. septembarski dan, puno zanimljivih i lepih stvari najavljeno za vikend. Vidjet ćemo naravno koliko će na vašu želju da izađete i uživate u bilo čemu od tog sadržaja uticati vreme, jer su meteorolozi najavili kratak, ali sladak predah, ne samo u vidu padavina koje se najavljuju u nekim delovima zemlje već za popodne, nego i osetni pad temperature, što će mnogima i tekako prijeti ako se obzir uzme da je za danas najavljeno čak 37 stepeni. I da, nije 11. avgust, nego 11. septembar, iako pa po vremenskim uslovima to baš i nizgleda tako. Ali o svemu tome još po nečem, kažem, uz najveće hitove za celu Srbiju, počinje još jedna
2: radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: u prodavnicama Svetofor.
1: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Ne znam kakve planove imate za predstojeći vikend, ali znam da bilo da je radni dan, bilo da je vikend, kad je lepo vreme, kad ste svi na okupu, nekako vam je, pretpostavljam, žao, a leti pogotovo teško jer je velika vrućina, da kuvate, spremate, vi postavite, onda neko redovno nije zadovoljan ili vi niste zadovoljni kako ispalo i tako dalje. Pa evo sad predloga, osim što se u Beogradu od juče održava Balkan Street Food Festival na Kalemegdanu, koji će trajati do 20. septembra, i vi koji nas slušate u Novom Sadu, ne morate da brinete bar za vikend oko hrane. Naime, gastronomski festival Ukusi Vojvodine očekuje nas predstojećeg vikenda, dakle 12. i 13. septembra u Limanskom parku, a osim što su se iz organizacije potrudili da na tom festivalu vidite autentična vojvođanska jela, pomešana naravno sa ovom današnjom malo komercijalnijom ishranom, bit će naravno i pratićih sadržaja u kojima će pre svega najmlađi generaciju uživati, pošto će biti i takmičarskog karaktera, a vi kući sasvim sigurno neće ćete otići gladni ako odete sa dobrim društvom, s obzirom da je, odnosno u dobrom društvu, s obzirom da je događaj napolju na otvorenom, dakle u Limanskom parku, sigurno sam da ćete se kvalitetno zabaviti, a pritom kažem i ukusno ručkati.
0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Kravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
10: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
9: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
8: Jesi mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Vorner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Verovatno nekim od vas nevjerovatno zvuči informacija da će sutra biti bar 10 stepeni svežije, odnosno prijatnije nego danas. Ali to i nije tako čudno, jer septembar odmiča, danas će biti 37 u nekim delovima zemlje, u najtoplijem delu dana, čisto da se razumemo. Ali ako ste sumnjali, meteorolozi najavljuju i kišu već za danas popodne, doduše samo na zapadu i severu zemlje, a već uveče i tokom noći, kažu, proširit će se to na oblačenje sa kišom i ka ostalim predelima zemlje. Rekoh, danas 37, sutra će navodno najviše dnevno biti 26, vidjet ćemo, a sada je, što se trenutnih merenja tiče, temperatura već je u Banatu 30, ali je zato u Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu izmjereno 26, koliko je trenutno i u Nišu.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
7: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 prošlo 5 minuta, dakle odmiče ovaj petak.
4: Radioakcija.
2: Radioakcija.
4: Sponzor
2: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.
3: Valja brzo napraviti planove ako nemate za, i ako ste naravno slobodni za vikend, jer uzmite u obzir da je petak i da se popodne očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, u ostalom ništa novo i uobičajeno među onima koji već tradicionalno čim završe sa radnim obavezama sedaju u automobil i putuju negde van grada. Međutim, i vi koji ostanete u Beogradu ili dođete u prestonicu za vikend, imaćete zaista puno zanimljivog i lepog sadržaja. Nešto toga ćemo pomenuti kasnije, ali meni jedna posebno zanimljiva stvar koja startuje danas i traje do 26. septembra, dakle ne morate biti ograničeni na predstojeći vikend, bit će prilike narednih dana, to je festival savremenog cirkusa koji se zove Cirko Balkana, koja se ovoga puta, odnosno ove godine, održava pod sloganom Generacije. Beogradska ciglana je lokacija, a ja sam sigurna da ćete imati priliku, pre svega sa najmlađima, da odete i uživate u činjenici da ste došli u cirkus i da vidite neke, pa uslovno rečeno, tajne stvari, a vezano za cirkus možda otkrijete nešto što do sada niste imali priliku uopšte da dokučite kako i zašto izgleda na velikoj sceni. Dakle, eto, dobre zabave, kažem, i na ovoj lokaciji u glavnom gradu, ali to nije jedini sadržaj, pričat ćemo još nečem malo kasnije.
2: Radioakcija.
4: Sponzor.
2: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

0: Weekend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Weekend Media Festival. HR Weekend. Finance Weekend. Investment Weekend. Energy Weekend. Tech Weekend. Health Weekend. Education Weekend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Weekend.hr.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
2: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
3: Lille, za sve što hoću.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Svoj na svom, Tehnomanija, oprema tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
9: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Zvanična informacija da smo imali verovatno najtopliji avgust u posljednjih pola veka, a čini se da i septembar pretenduje da bude najtopliji. Vidjet ćemo kako će se odvijati u nastavku, ali ovih prvih 11 dana donelo je isključivo leto. Tako će biti i danas do 37 stepeni, ali meteorolozi kažu da će za vikend stići i kratkotrajno zahlađenje u vidu pada temperature, ali i padavina koje se na severu i zapadu zemlje najavljuju već za posle podne u vidu kiše i pljuskova sa grmljavinom. 37, najviša dnevna temperatura danas, trenutno u Novom Sadu 22, u Beogradu izmjereno 26, u Nišu je 30 prema poslednjim merenjima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani iz...

0: Radio Akcija.
1: Sponzor Fertility Aid.
0: Fertility Aid.
2: Vidjet ćemo koliko će najavljene padavine uticati na odvijanje saobraćaja, ali treba uzeti u obzir da je petak i da se slika pogotovo na terminalima, putničkim terminalima graničnih prelaza menja iz sata u sat, za razliku od jutros kada nije bilo gužvi dužih od zadržavanja dužih od 10 do 15 minuta. Sada su to te kolone duže, pa se čeka, evo, na Horgošu, na izlasku iz zemlje sigurno bar pola sata, na ulasku u zemlju, na Gradini i Preševu takođe najmanje 30 minuta, a čini se da je sve više vozila i na graničnom prelazu Batrovci, i to u oba pravca. Dakle, budite strpljivi, isto važi i za vas koji planirate, petak je u ostalom, ovog popodneva, da napustite neki veći grad, jer se očekuje da će i tu biti jači intenzitet saobraćaja. Za sada uslovi za vožnju više nego dobri, zastoj i gužve na naplatnim rampama nema. Srećan put uz najveće hitove za celu Srbiju. Kao preporuku želi vam, naravno, ekipa Radio Akcije.
0: Radio Akcija. Radio Akcija.
1: Sponzor Fertility Aid.
0: Fertility Aid.

0: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Posjeti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
3: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušecima, onada dušecima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
6: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
7: Da.
6: A ovo?
7: Da, i to.
6: A ovo?
8: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi, kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
11: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
12: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Padna gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Prošle podne 3 minuta, dobar dan.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.
3: Ne znate gde bi ja išli bi, znate o čemu pričam, sigurno sam da vam se nije desilo jednom, ali onda u krajnjem slučaju vi krenete pa onako nekad i gde vas put odvede. I ako bude na stranu recimo unutrašnjosti, što bi se reklo, onda možda da obrnete i kaoplencu, pre svega ako imate mališane, zato što u subotu i u nedelju održava se dečiji festival na Oplencu sa više od 120 aktivnosti koji podrazumevaju i sport i prirodu i nauku i umetnost, puno dobre zabave, bioskop na otvorenom i još mnogo toga što će pre svega najmlađoj populaciji biti zanimljivo, ali kažu da je program nekako namenjen zapravo čitavim porodicama i verujem da će bez obzira na uzrast vaše dece, bilo u subotu, bilo u nedelju, biti sadržaja za sve i neće vam biti dosadno, a u prirodi ste u krajnjem slučaju. Eto, jedna od ideja i predloga, jer kažem, već je podne prošlo, a petak je, pa imajte to u vidu. U nastavku najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Pa nego kako, kada petak ima toliko dobrih strana, ali jedna od njih je neizostavno i riblji petak, i to Argeta riblji petak. Jer znate kako ona narodna kaže, daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. E pa, mi smo obrnuli tu igricu, jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja kojih pruža osjećaj užitka, istovremeno je hranjiv, a i okusan. Argeta riblje paštete nose prestižnu titulu riblje paštete broj 1 u Evropi, a pripremaju ih vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine i kvalitetne komade ribljeg mesa. Ne sadrže konzervanse, veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa, niti gluten. Pored najpopularnije Argeta tune, tu i nova tuna s timijanom i limunom. Ako još niste probali, učinite

DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekataun.rs.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Hit Radio.
0: Najveći hitovi za celu

Funky G. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Najveći hitovi za celu Srbiju pravit će vam društvo, naravno, i nastavku dana. U ostalom, petak je, očekuje se da će mnogi od vas bilo u povratku kući sa posla, odnosno radnog mesta, ili na proputovanju, izlasku iz grada, možda malo duže sedeti za volanom, jer je petak pa će biti pojačan intenzitet saobraćaja, tako da ćete uživati, sigurno sam, uz hitove. A osim toga, kad već spomenuo saobraćaj, samo da vam kažem da se na pojedinim graničnim prelazima sada već ozbiljno čeka. Evo, recimo, da izađete iz Srbije na Batrovcima, treba će vam sada i više od sat vremena. Ako pričamo o Gostunu, na ulasku u našu zemlju je stvarno dugačka kolona u ovom trenutku, dakle, menja se ta situacija, a još nismo zagazili u onaj ozbiljni deo popodneva kada će biti još većih gužvi. Budite strpljivi, nemojte dozvoliti da vam, ne znam, neku ideju pokvari najava kiše za vikend. Sutra će, bar tako kažu meteorolozi, biti malo svežije nego danas, ali ako već rešite da ostanete, recimo, u Beogradu, beogradsko leto tradicionalno i kalendarski još uvek leto traje, pa tako i manifestacija na Tašu i Kališu, na dva mesta, odnosno dve lokacije, takođe zabava za celu porodicu, a u Zemunu će se trčati maraton u nedelju, tako da ako želite bar da budete podrška, ne direktni učesnik, lepo se provedite. Uživajte svakako i uz Hit FM radio u nastavku ovog 11. septembarskog popodneva. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99, do 17. septembra svinjska krmenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavan.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I ono što nam meteorolozi kažu za danas jeste da se današnjim danom završava izuzetno dug toplotni talas koji je obeležio ovo leto. Temperature će još danas biti do 37 stepeni, a od sutra neće prelaziti 26.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
9: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324 tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
11: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
12: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije.

0: fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lili Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna,
2: a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
4: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
8: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
10: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
11: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada prva rata za mjesec dana bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Rekao je da će povećanje plata biti od 1. decembra, a ne kako je planirano od 1. januara. Takođe od 1. decembra penzije će biti povećane za 7,5%. Predstavio je plan rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosiće 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Ambasade Republike Srbije počele su da obaveštavaju naše građane koji žive u inostranstvu kako mogu podneti zahtev da na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar glasaju u inostranstvu. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija, koja je danas nastavljena posle prekida 9. septembra, ponovo je prekinuta, jer nisu izabrani svi potpredsednici, a sledeća sednica biće zakazana naknadno. Oko dva ključna pomorska prolaza na Bliskom istoku napetosti ne prestaju. Huti su ojačali kontrolu nad Babel Mandebom, dok je kroz Ormuski Moreuz u sredu prošlo 7 brodova, u odnosu na 10-odnevni prosek od 14. Cena nafte skočila je na više od 100 dolara za barel. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova. Vreme oblačno, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo, u drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje.
3: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
8: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: Idemo veselo, tačno je 2:12, 11. septembar i samo ću reći petak. Danas, kako kažu meteorolozi, prestaju i ove visoke temperature, od sutra neće biti više od 26 stepeni. Dočeka smo mi i ovaj prijatniji period, ali dobro, znate već i sami, malo da prođe pa će nam i tu nešto smetati, već kako to sve ide, ali dobro. Ono što je bitno za danas jeste, kao što rekao smo, da je petak, nećemo mnogo da se zamaramo, sve što možemo danas, lepo možemo da prebacimo za ponedeljak. Lepo, bez griže savesti, naravno u sjajnu listu. Idemo, prva pesma u nastavku. Može jedna vesela Bajaga i Montenegro. Lola vam pravi društvo i dobar dan.

0: magazin i opijum u tačno pola tri na Hit FM-u. Dobar dan i dobrodošli.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I danas promenljivo oblačno, u ovom drugom delu dana najpre na zapadu i severu zemlje, a uveče i u toku noći u ostalim predelima očekuje se na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

može zvaniti. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Promjena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posjetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sljedeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život kočnica i ti.

12 minuta do 3. Slušamo Nemo. Slušamo najveće hitove za celu Srbiju, ovako između njih komentarišemo aktuelnosti. Sad možemo na trenutak o sportu. Budimpešta je od danas domaćin premijernog ultimativnog prvenstva sveta, odnosno novog takmičenja koje okuplja najbolje atletičare. E, kad smo kod najboljih, mi imamo troje predstavnika: Angelinu Topić u skoku u vis, Adrijanu Vilagoš u bacanju koplja i Luku Boškovića u skoku u dalj. E pa ovako, idemo redom. Angelina na programu danas u finalu od 19:13 minuta, a sutra je Adrijana u finalu bacanja koplja, počinje u 18:13 minuta, zatim u finalu skoka u dalji Luka Bošković, isto sutra, ali od 19:44. Tako da, pratit ćemo ih, navijat ćemo i želimo im svu sreću i naravno držimo palčeve.

0: Dejana Štikla u Tačno.
1: Sponzor Tačnog vremena, Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Tačno 5 minuta do 3.
1: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I trenutno je najhladnije na Paliću i u Somboru, gde je već i krenula kiša. Kod vas je 17 stepeni. Kikinda 26, Zrenjanin, Valjevo po 27. Dosta toplije u Negotinu, Zaječaru i Vranju, gde je 33 stepena, a najtoplije je trenutno u Kruševcu, 37 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
3: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
10: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
11: Da.
10: A ovo?
11: Da, i to.
10: A ovo?
11: Da!
12: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
13: Sve su žedne oko mene.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: first friend.
1: Най-вече хитови. Най-вече хитови.

0: žutom. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
5: Kalimera, šta imaš u gepekos?
4: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
3: Jesi mu dao da proba?
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta. Ala grk, grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

зробил.

veselo ovog petka, a možemo za trenutak opet o sportu, jer naši odbojkaši danas započinju svoje učešće na evropskom prvenstvu. Utakmicom prvog kola grupe C protiv Estonije. Našim orlovima rivali će biti i domaćin Finska, Holandija, Belgija i Danska. Pravila turnira kažu da četiri najbolje plasirane ekipe iz svake grupe idu u osminu finala, gde počinje nokaut faza. E pa onda neka nokautiraju večeras ove Estonce, pa idemo dalje, večeras od 7 navijamo.

0: Viso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Molviso i Green.
1: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs i Efinity aplikacije, kao i na svim Efinity i Moj kiosk prodajnim mestima.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 12 minuta do 4, što znači da treba da zauzmete mesta, grickalice, kafica, sve po redu, jer stižu antidepresivni momci. Sa nama su od 4 do 6 i ovog petka ih jedu čekamo. Tu su za nekoliko pesama, a prvo u nastavku je nešto što znamo da volite, ali ovaj put ćemo reći, evo idu antidepresivne Delije.

0: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

0: Vuče na žutom. Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama, 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
5: Lille, za sve što hoću.

0: nešto ću ti reći ako nisi ljut. Trio Rio dođi u 5 do 5. Vreme je za antidepresiv u potpuno drugačijem stanju.
1: Hit FM radio predstavlja antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Vreme je za još jedan Mozart antidepresiv, sve do šest u vašem društvu, u mnogo lepšem izdanju, mirišljavijem izdanju, ako izuzmemo mene. Nema ni Papa ni Enesa, ostao sam sam, ali tu su mi Sofija i Sidora. Mnogo lakše i lepše. Znaš, ne osjećam više onaj testosteron, ne osjećam papa pre svega. Ovaj, ne osjećam, nema te muške, lepše nekako.
1: No, lepše ti je pogled, da, možda malo. Pogled, da.
2: Stefane, da li si siguran da si smeo ovo da kažeš?
0: Zašto?
2: Šta, pa vratit će ti se oni?
1: Pa vratit će
0: se, ne slušaju me one. Pričamo ono što smo nastavljamo od emisije od srede, nastavljamo rečenicu nikad neću razumeti zašto ljudi. Tri tačke, nastavite rečenicu, antidepresija emisija koja sluša vas, vrtimo se oko ove teme naredna dva sata, pišete vaše primere na Viber. Evo sad je ovaj 4 sata špic u saobraćaju, dosta nerazumevanja trenutno.
1: Jeste, da. Dosta nerazumevanje, možda to je najbliža reč koju možemo da upotrebimo trenutno, je to nerazumevanje u pitanju, da. Ali ovaj, ja nikad neću razumeti, na primjer, zašto ljudi kad smo na semaforu, evo sad, dobro. Ako ste na semaforu, obratite pažnju, žuto se upali, odmah sviranje.
0: Zato što tenzija je još dodatno da svi znaju da sam ja nervozan, hoću da svi budemo pod tenzijom.
1: Jel da? Da. Odmah na žuto svira, ako ne kreneš u roku od milisekunde, to je odmah sviranje. Ljudi, bre, polako, pa nećemo nigde za milisekundu omašiti tajming.
0: Nikad neću razumeti. Nikad neću razumeti generalno nekulturu i kao bahatost.
1: Svi mi kad vozimo smo, umemo da budemo i bahati i nekulturni, ajde.
0: Jeste, da, ali ne moraš baš kroz prozor da bacaš džubre ili da zvuči.
1: Aha, na to misliš.
0: Da, nikad neću razumeti zašto, na primjer, kad podižeš pare sa bankomata, neko ti diše za vrat i nabija ti presiju da to što pre odradiš.
2: Jesi te brzo?
0: Da. Gleda mi u račun, gleda mi, možda da mi digne pare, razumeš, plaši se, možda će, ajde, znaš, kao ja sam muško, kao vi žene, nije sve jedno.
2: Nije naivno to uopšte, nije samo na bankomatima i menjačnice i trafike, nije uopšte naivno, nije naivno biti žena uopšte u današnje vreme, mislim to da kažem.
0: Sviđa mi se u kom smeru i da ova emisija. Nije naivno biti žena. Nikad neću razumeti, daj Sofija svoj primjer.
2: Jo, ja nikad neću razumeti ljude koji skreću bez sad neću razumeti ni da li žmigavac ili migavac isto.
1: Ma žmigavac.
2: Zašto neko kaže žmigavac, a neko migavac? Odakle to poteklo?
1: Pa žmigavac je slađe, a migavac je pravilno.
0: Znači to u saobraćaju te najviše isprovocira, jel?
2: Da, to mi je najveći stres, ali da.
1: A što da dam migavac na ako idem levo tu gde živim, kad ja tu živim 15 godina?
2: Da, ja treba da znam da ti tu živiš 15 godina.
1: Zašto ja da dajem migavac kad je to moja krivina i ja tu skrećem 15 godina, ja treba da dam migavac? Pa daj bre, čoveče.
0: Trebalo bi da znaju, čoveče. Imajte malo razumevanja, 15 godina živi tu i vi se sad pitate zašto nije dala migavac. Nikada neću razumeti zašto ljudi, evo sad kad smo već kod toga šta ne razumemo kod ljudi, društvene mreže. Vidi, kad imaju potrebu da kače, na primjer, ovo sad je petak, i žene uglavnom okače 6 onih slika, onaj slajd.
1: Da.
0: Znači, prvo kako je bilo u teretani, kako je vežbala, razumeš, u ogledalo se slikala, posle šta je jela, posle kafu je popila sa drugaricom i posle neki pogled na, ne znam, neku panoramu, razumeš. Da. I napiše klasičan petak.
2: Pa mene jako zove lifestyle. Ček, mene jako zanima i Sidora, kako on zna.
1: On ne gleda to i hejtuje, znaš.
0: Hejtujem, super je to, sve okej, okay, samo
2: ma
0: neću.
2: Ma naučio si na pamet i redosled koja slika ide gde.
1: Bukvalno, da.
0: Neću razumeti šta žele da dobiju time, osim 5000 lajkova. Nikada neću
1: malo
0: razumeti.
1: Malo li je, izvini.
0: Da, zašto ljudi? Vaše primere na Viber 069-308-7646. Šta kaže Viber, Sofija?
2: Nikad, kad smo kod društvenih mreža, nikada neću razumeti zašto ljudi glume sreću na Instagramu.
0: Da, to sam teo da kažem zapravo. Pa, zašto kao...
2: A tu sam ja da ti pomogam, sve u redu.
0: Ajde, kažem.
2: Znaš, pa da li je to možda zbog javnosti, znaš, kao da vidim da svi su nešto srećni u poslednje vreme, svi nešto se trude, rade na sebi i to je mnogo lepo da se razumemo, nemam ništa protiv rada na sebi, ali nekako mi se čini da je usiljena sreća u trendu.
1: Pa ja mislim da su ipak društvene mreže kao, znaš, neki happy place, ako me razumete svi dobro.
0: Happy place, super što imam dve 20-godišnjakinje sa happy place ovima.
1: Hoću kažem, kao to je neko mesto gde možeš da uđeš i da vidiš kao neke lepe stvari, smešne neke videe i da su iz tog razloga možda svi srećni po Instagramu, a da to zapravo nije istina.
0: Nije istina. I sad, na primer, neka ona devojka koja sad to gleda ne živi tako, ne ide u teretanu, voli, na primer, da ručka i voli da čita knjige i ona vidi sve slike i kaže, pa šta je ovo? Jel ovo zapravo, ja trebam da budem ovo da bi bila srećna.
1: Pa da, svi treba da znamo da život nije Instagram i to je to.
2: Pa možda onda, znaš, ide zaključak ovde, nikada neću razumeti zašto ljudi ne shvataju odgovornije svoje društvene mreže. Sjajno. Baš iz ovog primjera koji si ti sada dao, zaista postoji odgovornost ogromna kada nešto izbacuješ, pogotovo zato što se mlade devojke, na primjer, ako si ti neka popularna devojka na Instagramu, one se sve ugledaju na tebe.
0: Dobro,
2: da. Moraš da razmišljaš i kakav primjer daješ.
0: Super, kad si dotakla si se mladih devojaka. Neću razumeti, u stvari možda samo ne razumem način govora ovih kao mlađih generacija, razumeš? Sve nešto, GG, kiki, pipi, tutu.
1: Kidara.
0: Kidara, da, čuj, kidara. Čemu se radi?
2: Six seven. Kuket.
0: Nije, a slušaj, vi ne koristite obične izraze, nego koristite anglicizme. Znači, ako te nešto iznerviralo, to te je triggero.
1: Da, rage bait.
0: Rage bait, pošto mi nemamo svoj izraz kao poludeo sam, smiri se, pusti me, ostavi me na miru, kao da. Nije dovoljno cool.
1: Nije cool, moramo biti cool, čovječe, ispratiti ovo vreme, ja ne mogu da ispratim sve to pola reči, ne znam.
2: Ali ljudi, realno, da li ima lepši neki jezik i bogatiji što se tiče, pogotovo tema žaljenja, nego srpski?
1: Istina.
0: Da, apsolutno.
2: O psovkama ni nećemo, to ni nećemo da pričamo sad.
0: Mislim da je ovo vrlo inspirativna tema i da ćete dati jako puno dobrih primjera. Vaše primjere do 6 šaljete na Viber 069-308-7646. Mozart antidepresiv, nikada neću razumeti zašto ljudi. Šta kaže Viber? Nikada neću razumeti zašto ljudi napišu ha ha ha ha ha sa ozbiljnom facom. Neću ni ja razumeti, da.
1: Pa da ispoštuješ foru, on zapravo ti ništa nije smešno. Ništa ti,
0: ali kao puno onih ha ha ha
2: ha. Moraju velika slova. Da. Kaže Cica, nikada neću razumeti zašto ljudi lažu, a još manje da sami veruju u te laži.
0: Pa vidi, Cica.
1: Cica, ovo je sad dublja tema, da.
0: Ovo je dublja tema, da. Što kaže dalje?
2: Idemo dalje. Imam ovde ispravku za da li je migavac pokazivač pravca, kaže Paja. Hvala Pajo, hvala puno tome. Nikada neću razumeti zašto ljudi imaju tu potrebu da te isprave odmah.
0: Evo Peđa super kaže, nikada neću razumeti zašto ljudi kukaju da nemaju pare, a svaki dan dostava, kafa, cigare, dostavljači, a kukaju kao nema se pare. I kao, to se podrazumeva, te stvari
1: uvek
0: moram da ispoštujem.
1: Pa moram uvek malo da se žalimo, moramo se požalimo na nešto, nije sve tako crno. Ide poruka, kaže, nikad neće razumeti zašto ljudi ne vrate kolica u supermarketu, nego ih ostavljaju tako, bilo
0: gde. Zato što su bahati, to sam rekao na početku. Da, znači, bahatost i nekultura, da. Dobro, Viber kaže, nikada neću razumeti zašto ljudi peru auto kad prognoza kaže kiša.
1: Da, ali zato što prognozi ne verujemo, uvek nešto laže. Žene, mi idemo kod frizera uvek kada pada kiša, vi muškarci perete auto uvek kad je kiša i to je nekako nepisano pravilo. Ja mislim da to mora da se dogodi.
0: To je neki Marfijev zakon. Jeste, tako da. Je. Da.
2: Veruj mi da piše da će biti sunčano tog dana kad sam oprala auto, kiša pada, sigurno.
0: To je do toga koliki si maler, to je već druga tema kad budemo radili.
2: Nikad neće ove sujeverne ljude, zašto su sujeverni, nikad neće moći da
0: razumemo. Bravo, nikad neće razumeti sujeverne ljude, tako i koji se vode time. Yes. Ne smeš ovo, ne smeš ono.
2: Ja, a ti kao nisi?
0: Nisam, stvarno nisam.
1: Uopšte nemoj. Ni malo.
0: Nisam,
2: a prođeš ispod merdevina?
0: Bože, zašto? Sofija, kad si bila u situaciji da prođeš ispod merdevina pod broj 1?
2: Pre neki dan.
0: Da, dobro. Specifičan slučaj. Nikada neću razumeti zašto ljudi, tri tačke, pišite vaše primere na Viber 069-308-7646. Sofija, Isidora i Stefan sa vama, sve do 6. Lagala si mi, Vlado Georgijev, u nastavku.

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor.
5: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gdje se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99, do 17. septembra svinjska krmenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji. Od

0: E da, bio je to Daki Pedro, ovo su Sofija, Isidora i Stefan s vama, antidepresiv u nekom potpuno čudnom izdanju.
1: U ženskom izdanju.
0: Da,
1: u ženskom izdanju.
0: Meni lepše, moram da priznam, mirišljavije i lepše, dosta. Veliki pozdrav za Papa i Enesa. Antidepresiv je jedina emisija koja sluša vas, trenutno ste zaglavljeni verovatno negde u saobraćaju, ali tu je antidepresiv i tema, odnosno nastavi rečenicu, nikada neću razumeti ljude koji, tri tačke, nastavi rečenicu i šaljite vaše primere na Viber 069 308 7646.
1: Nikada neću razumeti zašto ljudi, i evo sad vidim, nikad neću razumeti zašto žene, i odmah me interesuje, zašto žene kače slike sa mora mesec i po dana, a bile smo samo 10 dana.
0: Bravo. E, sad evo, vi ste, vas dve žene ste tu, objasnite, molim vas, objasnite taj fenomen.
1: Ajde ti, Isidora.
0: Ajde ti, Isidora.
2: Imamo, prvo išle smo kad je bilo sniženje da kupimo nove stvari za leto. Dobro. Pripremile smo nove kombinacije za more. Možda smo čak išle na dijetu, odnosno bile na dijeti, išle u teretanu, ofarbale se, pocrnele, našminkale se, razumeš? I dobro, nekako sad smo, jel te, u fazi tih društvenih mreža, one su u centru pažnje uvek. I sad moramo da podelimo to sa ljudima i onda dobijemo malo pažnju, malo, razumete?
0: A ne, ali ovo je pitanje, ako sam ja razumeo, mesec dana ste bila na moru,
2: a kačemo slike i dalje.
0: Da,
2: mi smo to pripremile unapred.
0: Znači, da imaš bazi, imaš folder, ovo mi je za oktobar, decembar.
1: Znam
0: i tamo...
1: ja ko sam žela da odgovori na ovo pitanje.
2: Tako je, znači mi
0: si profesionalan odgovor,
2: mi se slikamo svaki dan, ali ne možemo svaki

0: Da, onda objavljujemo. Onda algoritam nije dobar, razumeš? Onda objaviš jednom u 5 dana. Ako si bio 10 dana na moru, razumeš, ti ako objaviš jednom u 5 dana, ti ćeš imati do oktobra.
1: Slušaj, ti nju, ti nisi bila ni na moru. Ni ne znam
2: ja
1: kako
2: nisam
1: to
2: bila na moru. Ja za more se ne spremam. Ja u shopping ne idem, ne voli da shopping.
0: Sofija je spozvona omiljeno piće, voda omiljena, hrana, hleb.
1: Ajde, kad smo kod mora, nikad neću razumeti ljude to na plaži. Je li vam jasno ono kad čitaju knjigu neku?
0: Pa jasno mi je.
1: Ja, to je okej, okay, jel?
0: Ja to ne radim, ali jasno mi je.
2: Jasno mi je, čitam knjigu, šta imaš protiv, slušam te.
1: Problema,
2: slušam te, Stefane.
1: Sve u redu u čitanju, ali u slikanju sebe kako čitaš knjigu dok si na plaži, to je već malo sljedeći nivo, razumeš?
0: Slikaju se none, nogice, obavezno, nogice, knjiga u sredini i neko piće. Ice kafa, na primjer, ledena kafa.
1: Bravo, bravo.
2: Ali, znate šta je jedno veliko ali? Obavezno se knjiga okrene negde na sredinu.
0: Da, da, da.
2: Da ne bude kao koricu, je slikao, nije ni otvorio. Nego se okrene onako neka 56. strana.
0: Yes.
2: Kao eventualno malo zgužva one uši onako.
0: Ušao je u tematiku.
2: Da, i malo podvuče neku reč da bude, da već sam na pola knjige, yes, razumeš.
1: Znači, važnije je knjiga nego da se kupa, tako je. Možeš čak
2: ili da objavi to na Instagram.
1: Da, sa ChatGPT možda dodaš, možda nisi ni imao knjigu.
0: Zaboravili smo da kažemo da je pesma obavezno na storiju Olivera Dragojevića. Neka.
1: Bravo,
0: mora da se navede,
1: bravo.
0: Ali isto tako mi nikada neće biti na jasne ljudi, evo ovdje ima čak i poruka na Vibaru, zašto mi Balkanci imamo taj poriv da kad idemo na plažu ili na put u Crnu Goru, Grčku, gde god da išli kolima, moramo da ponesemo pola svog frižidera.
1: Je, ali to je specifično za nas, da. Neće mene da kradu.
2: Nemojte paradajz turizam da mi dirate.
0: Ja nemam
2: šta
0: ništa protiv.
2: Šta fali?
1: Ne fali ništa.
2: Ja najviše volim da odem na plažu pa na pesak da prostrem peškirić, da onda napravim sandvičić.
1: Čito život tako radim, ne ništa sporno.
0: Pa da, ovaj čovjek je bukvalno napisao da on to radi, ali u fazonu ne znam zašto to radimo. Kao, okej, ako idem na more, moći ću sam da uzmem nešto da kupim da jedem, ali nama je slađe da mi jedemo paštetu, tunu, hleba, paradajza i sezone paradajza, što ga ne bijali.
1: Tako je, neće mene da kradu, to je princip. Da. Nikada neću razumjeti ljude koji. Pišete vaše primjere na Viber 069-308-7646. Nemanja kaže koji photoshopiraju slike da budu 10 godina mlađi, a znamo kako izgledaju. To je, a znamo kako izgledaju.
2: Ali neki ne znaju,
1: neki se začude kad ih vide uživo.
0: Yes.
1: Sad sa ChatGPT-em i jako su se promenile te stvari sa photoshopiranjem. Ja ne znam da li ste primetili, ChatGPT je doprinuo tome da nema više kreative, na primjer što se marketinga tiče, vizualnog.
0: Da.
1: Sad, majstor koji radi gletovanje, kaže tamo ChatGPT-u, odradi me full da sam mišićav i ja kao gletujem i piše...
2: Samo kombinezon ima.
1: Gletovanje Mile i on i napravi mu ludilo reklamu, razumeš? I on to okači po naš flyer i ovo.
0: Yes.
1: Da, tako da ChatGPT je dosta doprinuo tome kao ne znamo da, šta je stvarnost.
2: Ne znamo kod fotografija stalno šta je stvarnost. Jeste išli nekad na blind date?
0: Ne.
2: Pa,
0: ne.
2: A da je slika bila preko Photoshopa?
0: Nismo.
2: Ma nemojte.
0: A ti si išla, muškarac se photoshopirao.
1: Ispričaj nam situaciju, molim te, nastavi sad.
2: Ja znam za jednu priču, nije moja.
0: A nije ona, drugarica njena, znaš.
2: Nije drugarica, drugi u pitanju. Ali znam za jednu priču gde je došao drug da jednostavno vidi, sad znaš, slika, sve lepo, ovo, ono. Kad je došao da imao šta i da vidi, znaš kako to ide. Baš je bila velika razlika u godinama. Samo ću to da vam kažem. Baš je bila. Ne razumem ljude koji kriju identitet na društvenim mrežama.
1: Eto, vidiš, opet smo se vratili na društvene mreže. Ne razumem ljude. Da, Đarma kaže, ne razumem ljude, nikada ću razumeti ljude koji mljatkaju dok jedu ili u sred rečenice googlaju, na primer, pola leba usta i sve vreme piše. Đarma, ti si pobednik.
2: Što baš pola leba?
1: Ti si pobednik sa primerima. Da, apsolutno. Da, jasno.
0: Jeste, da, što se priča? Dok jedemo ne moramo da pričamo. Meni nikad neće biti jasnije, na YouTube-u imaju vide i kao tema videa
1: ASMR,
0: je
1: kao, to,
0: ne, tema videa je jedem i pričam, to se zove mukbang, tako se već zove. Ja sam fodano, zašto bi jela i pričala i snimala se, molim te, završi obrok pa onda snimi video. Isto mi to nije i nikada neće biti jasno zašto ljudi to rade.
1: Nikada neću razumeti ljude koji nikada neću razumeti ljude koji pitaju kad ćeš da se udaš, rodiš, promeniš posao, kaže Jelena. kao da imaju tabelu za moj život. Bukvalno tabelu, Excel tabelu, tamo da štikliraju. I sad ide period slava. Sad
0: vas očekuje
1: milijardu pitanja, pogotovo vas, devojke. To, te intimno neprijatna pitanja, nikad neću razumjeti zašto to ljudi rade.
0: Ja mislim da nikada studenta neće boleti. Znači, mogu da postavi bilo koje pitanje. I zašto nemaš dečke, i kad ćeš da se udaš i sve. Ali, ako studenta. Te pitaju, da, studenta, kad pitaju, aha, zašto imaš, kad ćeš da položiš ispite.
1: A, bravo.
0: Meni, bravo, znači, bravo. Meni je jedan ispit ostao, ljudi moji, ne postoji dan kad me neko ne pita kad ćeš to da završiš. Taj gnev u meni koji se probudi. Znači, pustite me, nemam vremena.
1: Da, pogode, uvek ono što te iritira, oni baš tu gađaju.
0: Da, uvek tu.
1: Da, kad smo kod slava, ide i period onih, kao, kako se zove, napadnih pitanja, u smislu da moraš da jedeš. Moraš da jedeš.
2: Znači, videla sam jednu super poruku na Viberu, sad neko je razmišljao isto kao ti, nikada neću razumeti zašto ljudi dođu siti na slavu.
1: E, bravo.
2: Jer kao, realno, okej, jeste čudno ako te neko tera da jedeš, kao moraš jedi, pa sicam, pa jedi, probaj, jeste da je neprijatno, ali s druge strane, kako si mogao domaćici da dođeš u kuću sit?
1: Jer kažeš, ne treba, jeo sam.
2: A ona nalo spremala tri dana.
0: Ali, ja sam jedna od tih, jer nisam baš ljubitelj uvek kada neko sprema hranu, nije da nešto imam specijalno poverenje u to, i onda se ja lepo nakrkam pre toga.
1: Generalno,
0: i budem sita i sigurna, i popijem piće, i ispoštujem priču, da. I to je to, pojedem kolač jer to slatko volimo, ali da, ne volim sve baš uvek da jedem, uzbirljiva.
1: Mi smo takvi domaćini da te nateramo, da se naljutimo, znači ako ne pojedeš sve, ako ti kolesterol ne skoči na maksimum, mi ćemo se uvrediti, ti ćeš nas uvrediti. I onda ti moraš da jedeš jer ćeš uvrediti domaćina prostor. Jedi ovo, ja sam spremio.
0: Jeste, to je kultura.
2: Nikad neću razumeti zašto baba kaže, ma pojedi bez leba.
1: Da.
2: Šta je, čemu je razlika, kao svakako nisam gladna žena.
1: Tako je. Pričamo o ovoj temi sve do šest. Sofija, Isidora i Stefan s vama, Mozart Antidepresiv. Nikada neću razumeti ljude koji. Vaše primjere na Viber 069 308 7646. Tebi treba ljubav.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Noventa di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Tno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
5: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
6: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Šta radiš kad

0: ponoći. Ponoći još jedan krug Goca Tržan. Mi dobiđemo još jedan krug. Krug oko koga se vrtimo jeste tema današnje emisije Antidepresiv. Nikada neću razumeti ljude koji. Tri tačke, nastavi rečenicu na Viber 069-308-7646. Dakle, nikada neću razumeti ljude, nikada neću razumeti, pa može i porodični odnosi, nikada neću razumeti kod žene, nikada neću razumeti kod dece, nikada neću razumeti u školi, krenula je škola.
1: Sve krve, tašte.
0: Od razredne, nikada neću razumeti razrednu koja traži domaći...
2: Zove se Mart kola da dobije.
0: Ne, ne, to, ne, u redu je za kola. Skupit ćemo za kola. Nego, zašto mora domaći da neke šljokice mi lepimo, da mora hamer, da mora ne znam kakvi...
2: Zato što da deci budi kreativo. Ja za sve imam odgovor. Ja sam ovdje za sve došla do doma odgovor.
0: Super. Onda ću onda pozovem lepo razrednu u dva ujutru da kažem, evo, lepimo zvezdice. Kako ste vi? Što vi da spavate? Tako da nikada neću razumeti ljude koji. Tri tačke, nastavi rečenicu. Šta kaže Viber?
1: Kaže Viber sledeće. Nikada neću razumeti zašto ljudi oproste partneru 10 stvari, a prijatelju jednu ne mogu.
0: Pa,
1: dobra tema. No, odlična.
2: Na ovo nemam odgovor.
0: Da, jel imaš Sofija ideje?
1: Na ovo pitanje ne mogu dati odgovor. Pa zato što stavimo one ružičaste naočare. Svi Dobre. To radimo, jel da. Te? Ko prizna pola mu se prašta ili dodaje. Svi stavimo te ružičaste naočare i onda jednostavno ne želimo da vidimo te novomoderno rečeno red flagove.
0: Tako je. A kod prijatelja dva žuta kartona, ćao, ispadaš.
1: Da. Pa zašto si, samim tim ti to govori da nemaš dobar odnos sa svojim partnerom zapravo. Zašto s prijateljem si toliko otvoren da možeš da mu kažeš, ej, kretenu, naljutio sam se, sram te bilo, što ja pričam o muškom rodu, kretenu, naljutio tijela sam se,
0: da.
1: A partneru ne možeš. I čim ti ne možeš sve da kažeš svom partneru, to nije dobro.
0: Možemo malo da pričamo i o partnerskim odnosima. Nikada neću razumjeti ljude koji zbog, koji sve rade u paru sa svojom ženom.
1: Za
0: znači,
1: mi.
0: Da,
2: jo,
0: mi.
2: Jeste, koji
0: dolazimo
2: su mi.
0: Mi. Nama se ne sviđa ovo.
2: Imaju zajednički Instagram. Da. Zovu se Jovana i Marko, da, zajedno spojeno. Znaš da. Kao? Da, da, da.
0: Mi smo gladni. Pa u koje usta ide hrana? Mislim,
2: jeste, da.
0: Mi smo gladni. Da, nikada neću razumjeti ljude koji se pretvore u mi ni otkud.
2: E, znate što meni neće biti jasno kod nas devojaka? Meni prvo kod same sebe ovo nije jasno, znači ubrajam se u ovo. Mi žene kažemo, znači nikad to neću razumjeti, nikad više sa njim, verujte mi, nikad više.
0: Bravo.
2: I sutra mu se javimo,
0: bravo,
2: ili on nama i mi odemo i vidimo se sa njim, ali nikad više smo rekli jedno 100 puta i to se naravno dogodi.
0: Bravo Isidora, odlično se temu pokrenula, 200 žene, tako da sad ćemo ovo da dotančina.
1: Spreman.
0: Zašto to radite? Nikad neću razumjeti ljude u ženskog roda koji govore za muškarce sve najgore, ma on je ovakav, on je onakav, ma on,
2: iz ljubavi
0: to je jedan, ne, ali to najcrnje stvari govorite, namažete ga, da ne kažem sad sličina.
1: Razumemo te.
0: I sutradan vi ste pred
2: oltarom.
0: Da, pred oltarom, da. Možete da mi objasnite sindrom, o čemu se radi?
1: Pa evo, evo ja ću.
0: Čutimo.
1: Ne, evo ja ću. Spremile smo mi odgovor, vežbale smo Isidora i ja odgovor na ovo pitanje.
0: Poklovi se i počne.
1: Pa znaš kako? Mnogo smo mi kritikujemo jedni druge. Kritikuje nas društvo, mi kritikujemo društvo, pogotovo žena ženu. Pa jeste, slušaj. I onda ti ispred neke drugarice, recimo, časkamo sad Isidora i ja i pričamo, na primer, ko je naš tip muškaraca. I Isidora meni kaže, bože, nikad ne bi bila s mlađim. Daleko bilo, razumeš?
2: I mlađi.
1: I baš se zaljubi u mlađim. I kako onda meni ono to da prizna? Ne može, teško joj je. I onda ide moment, ma znaš ka, ma on, nikad nemam, ne bi mi palo na pamet.
0: Znači ništa mi niste objasnile, samo vrtite praznu priču, nema rešenja, okay.
2: Nema rešenja.
0: Kaže Viber, Dušica kaže, nikada neću razumjeti ljude koji me ne vole. I jeste to čudno.
2: Pa Dušica je sigurno Dušica, da. I ne znam što te ne bi voljeli, Dušica.
0: Šta kaže dalje?
1: Kaže Magdalena, nikada neću razumjeti zašto ljudi zastakle terasu. E, ni ja. Ja sam protivnik toga.
0: Ovo je zapravo dobar primjer.
2: Jeste dobar primjer, baš je random.
1: Što? Kao zašto?
0: Imaš terasu, imaš kao ljudi, ono, kao ljubomoran si kad neko ima terasu,
2: da,
0: baš te briga.
2: Ti zastakle. Dobro, mogu da naprave dodatnu sobu od toga, možda stave krevet neki nešto, razumeš, pa onda falim prostorija, pa zastakle.
1: Ili ko moja baba letnju kujnu.
0: letnju kuću.
2: Da, da, da.
0: Evo ih ove praktične žene. Nikada neću razumeti zašto ljudi kada vide rupu na putu prvo zakuče, pa tek onda razmišljaju gde će. Dobro, da, ovo je već opasno. Kaže, kaže Bane.
2: Ima jedan primjer na Vibaru koji svi ćemo se poistovetiti. Kaže, nikad neću razumeti zašto ljudi ustanu iz aviona, naš ono, sa sedište aviona, čim avion sleti, a vrata se otvore tek za 15 minuta i onda svi stoje u redu, stoje i čekaju i guraju se.
0: Tako je.
2: Bukvalno ne, ni ja ne mogu da shvatim. Ja sedem dok ne izađe ceo avion, jer znamo napred šta će se desiti, ja poslednje izađem.
0: Možda kažem, oni ustanu i znaju da je glupo što su ustali, da, ali sad im je nekako neprijatno da se vrate nazad. Da, da,
2: ja ne mogu da se vrate zapravo, jer su već ustali, sve blokirano, jer su svi ustali.
0: Pogrbljeni onako sa torbom stoje.
1: E, to sam te kažem, još kad je mali avion, pa ne može da se isprave, pa ovako.
2: I nikada mi neće biti jasno kada se vozimo u gradskom prevozu, kad me neko pita, izvinite, je li izlazite na sledećoj?
0: Panično te pita.
2: Panično, izaći ćeš sve, okej, bukvalno. Izaći ću da bi ti izašao, kulturni smo ljudi, ali to je ono pipkanje za rame. Izvinite, izvinite, je li izlazite možda? Kad izlazite?
1: Pa ja verujem da svi ti što to pitaju, nije im se baš desilo da im je bilo lako pri izlasku iz autobusa kad im je trebalo, znaš. Pa od straleka nema.
0: Ima dosta primjera koji nikad neću razumeti kad pričamo o prevozu. Ima neki,
1: naprimer?
0: Da, pa naprimer neki mirisi stvarno nisu potrebni. Bilo bi lepo da to regulišemo pre samog ulaska u gradski prevoz.
1: Yes. Tako
0: da,
1: Bane malo pre na Viberu napisao, nikada neću razumeti zašto ljudi ne misle da se treba kupati svaki dan.
0: Da, da, neki ne misle.
1: Da je papa ovde, on bi da, možda imao odgovor.
0: On bi branio, on bi rekao, to je zbog zdravlja. To je zato što ja brinem da, da, nikada neću razumeti ljude koji...
2: Evo isto ima za gradski prevoz jedan primer. Kaže, nikada neću razumeti zašto ljudi gledaju TikTok na telefonu sa zvukom do daske u prevozu.
0: Bravo. Ili zašto pričaju, klinci to sad radi, oni pričaju na speakerfon, da ste primetili.
1: Da, na speakerfon, to moj tata radi.
0: A pa dobro, zašto će čovjek da bude...
1: A, misliš kao, da je zato?
2: Da se podmladi, da.
1: Da, to je jako loše, ali znate šta je jako loše još? Kada ste vi ta osoba koja je na drugoj liniji i vi ne znate da vas ta osoba drži na speakerfonu.
2: I svi služiš da pričaš.
1: I nikad neću razumjeti zašto ta osoba ne kaže, ej, na speakerfonu si, nego ja lepo popljujem redom sve otprilike koji su prisutni, razumeš?
0: I Sofija kao to odmah radi, odmah krene sa pljuvačima.
2: Odmah krene da popljuje.
0: Da, ili kad ti ljudi pošalju glasovnu poruku od, na primer, 10 minuta.
2: Ja, bukvalno pozovi me, ajde, pozovi me, reci mi šta imaš, ne moraš da mi šalješ glasovno 10 minuta.
0: Ma da, tu možeš da ubrzaš ono dva puta.
2: A
0: da
2: onda se
0: brže.
2: Skrati na pet, pa šta, i dalje
0: je
2: dugo.
0: Tako je, ne razumem te ljude. Nikad neću razumeti, Jelena kaže, ljude koji imaju 17 propuštenih poziva i opet drže telefon. Nečujno. Da, imamo jednog da trenutno u studiju takav primjer. Sofija, izvoli objasni Jeleni zašto to radite.
1: Jo, ne znam.
2: Znate šta je fora? Sad su ovi novi telefoni, imaju dugme sa strane.
1: Objasni mi.
2: Ima dugme sa strane koje se bukvalno samo ponekad pomeri na nečujno.
1: Da.
2: I to je fora.
1: Da. Ja to tako stavim telefon u džep i ona se samo klik i ja zaboravim, prosto to ne vidim i
0: nikad
1: eto
0: tako. Nikad neću razumeti ljude koji ovako glupo lažu, to nikad neću razumeti potrebu da se ovako glupo laže. Da ti u 2026. godini kažeš da nisi videla telefon ili da ovo i da ono, kao svi buljimo telefone non stop i kao šta, objasni.
2: Ja moram da stanem Sofiju u odbranu, jer ja nikad neću razumeti ljude zašto misle da ja moram uvek da budem dostupna. Razumeš?
0: U pravu si.
2: Neka je stavila telefon.
1: Ma nemoj sad u pravu si.
2: Neka je stavila telefon na nečujno. Jednostavno imam pravo da ti se ne javim. Nemoj da me zoveš po 7 puta. Šta ti je?
0: Dobro.
1: Nemoj da me zoveš ljubavi ako to ne osjećaš.
0: Krenule ste ove ženske borbene teme. 100 dana u mesecu, tap 011 u nastavku. Nikada neću razumeti ljude koje tri tačke. Nastavi rečenicu 069 30 876 46. Antidepresija sa vama sve do 6.

0: Antidepresiv. Sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže

može zvaniti. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu, da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Dosta primjera šta sve to ne razumete kod ljudi. Ivona je dala jedan zanimljiv primjer onako iz ženskog ugla. Kaže, ću ja da pričetam.
2: Da, ajde,
1: kaže, slavim. Ivona, nikada neću razumeti zašto momci kad se provlače kroz gužvu u izlasku moraju da uhvate devojku oko struka. Prođi bez da me dodirneš.
3: Da, to obavezno se radi. Da, kao izvini i uhvati tog struka da bi prošao. Možeš da me ne hvataš nigde?
2: Bukvalno, evo trenutak pažnje, muškarci.
1: Da, evo,
2: nikada
1: da,
2: nam se to neće dopasti.
3: Da.
2: I nikad nam nećete biti simpatični ako to uradite. I nećemo vas primijetiti. Ako vas primijetimo, samo možda nas nervirate.
3: Jeste, da, nemojte. I onako je dovoljno velika gužva ako smo u prostoru nekom kao žurka i ovo ono. Već imamo neki napad panike minimalni. Nemoj još da nas dodiruješ, please.
1: Tako je, apsolutno se slažemo, Ivona, sa tobom. Evo, čuli ste, momci, ovo zapišite. Znači, to nikako. Uroš kaže, nikada neću razumjeti ljude koji naviju alarm na telefonu i posle ga ne čuju. To je moja supruga.
2: Opa.
1: I onda svaki put moram ja da ustanem da ga ugasim. A imam i jednog druga tako koji ne čuje alarm. Da, Uroš. Dobro, da.
2: Nije ti lako uopšte pored njih dvoje, ali čekaj, zašto? Pa, mislim, to je tvoja supruga. Mislim, žrtvuj se, šta sad ima veze?
1: Ovo ima ovo opravdanje za sve. Nikada neću razumeti ljude koji kažu, ovo mi je super, koji kažu, neću ništa za rođendan.
2: Jao!
3: A na kraju ga proslavljaju sve u fulu.
2: A ja sam ta osoba i uvijek kažem, neću ništa.
1: Ali ti bude posle glupo kad ne dobiješ ništa, jel tako?
2: Da.
1: Pa da, zašto to govoriš?
3: Pa to govori žena jedna koja kaže, neću ništa, očekuje zapravo sve izvašta, razumeš? Ako, ma ne, ma ništa, ma ne uzimaj mi ništa. Čite mi misli.
1: Da, ženski primjeri su mi super, kod nikad neću razumjeti. Nikad neću razumjeti žene koje kažu, ma ne smeta meni to, a smeta još od 2017. godine neka konkretna stvar. Zapamtila.
3: Neće žena da ulazi u konflikt.
2: Jo, a kad smo kod žena, i sada slušaj, sad ti pažljivo.
3: Ajde.
2: Nikad neću razumjeti zašto me žene pitaju, gde si kupila nešto? I onda kažu, mislim, slatko ti, ja to nikad ne bih nosila.
3: Oh.
2: Što me pitaš? Zašto si me pitala? Vi muškarci, imate vi to?
1: Ne, naravno. Mi smo dosta jednostavniji.
3: Da, dosta
2: jednostavniji. Zašto? Šta misliš, zašto? Zašto si me pitala?
3: Da, ne znam, imamo tu neku...
2: Da pokažem ti da ja to ne bih nosila.
3: Da.
2: Da ti pokažem da mi se zapravo ne sviđa to što si obukla.
1: Polako, žene. Evo jedan primer iz zdravstva. Kaže Lazar, ćao drugari, ja radim u zdravstvu, stalno u kontaktu sa ljudima i nikad mi neće biti jasni ljudi koji preskaču. 20 ljudi kažu, samo ja da pitam nešto, kao da ostali čekaju 100, da.
3: Jeste, bukvalno. Izvinite, samo ja da pitam nešto i gledate u oči, to ti vrlo sigurno priča i onda pita i zadrži se 5 minuta, bukvalno, pa ja čekam da bi pitala isto, kao iskoliraj.
1: Znaš da je još ta situacija, kad na primjer čekate decu da dođu sa ekskurzije.
3: Da.
1: I onda se guraju oni roditelji da prvi dočekaju svoje dete i onda ja kažem, izvinite, gospođo, možda ja čekam dete. Dobro, pošto ja čekam kupus da stigne iz Grčke, sam slobodno vi prvi. Znaš, nikad neću razumeti te ljudi. Kad smo već kod ekskurzija, nikad neću razumeti ono zašto moramo da mašemo tuđem detetu kad odlaze, razumeš, pošto svoje ne vidiš.
3: Ne vidim svoje nikad.
1: Mašeš nekom detetu koje je zbunjeno, jadno ne vidim, ono svoje roditelje maše tebi.
2: Ali jedna stvar koju ja takođe nikada neću razumeti zašto svi mi, čim uđemo u bilo koje prevozno sredstvo i krećemo na put, odmah otvorimo da jedemo sve što smo poneli ikad. Odjednom glad neka se javlja nenormalno.
3: Nikad taj sendvičak nije slađi nego kada uđeš u autobus da se voziš negde.
1: Jeste.
3: Sve otvaraš, sve gritka, pa sve
2: smrdi onako lepo, malo.
3: Zamiriše.
1: Ima i tu dosta primjera, sezona je i dalje se putuje, očigledno vidimo po Instagramu. Nikad neću razumeti zašto, ne znam da li je to specifično samo za našu zemlju, zašto mi moramo kad krenemo na put porodično da se posvađamo prvo lepo, da se pokoljemo svi zajedno i onda tamo negde već kod druge naplatne rampe već se smejemo, već smo srećni, već je sve super, do granice.
3: Mora ta tenzija da postoji, mora. Zato što tu više ljudi je uključeno. Svaki od tih ljudi ima neki svoj plan i onda se svako iznervira oko neke sitnice. Pritom porodice, pa možeš da iskališ lepo sve što,
2: tako, naprimer,
3: sve što ti pada.
2: Žena je čekala taj odmor, ono, 2 godine otprilike je čekala to more. Muškarac, njemu se već smučilo sve zašto mora i da vozi, zna da kad stigne tamo onda će čekaju da im srede apartman, pa mora da čeka, pa da nosi kofere. Da nosi kofere ženi koja pola stvari neće ni obući.
3: Ma mi, bre, Balkanci, i od neke sreće napravimo neku muku da se posvađamo.
2: Volimo da kukamo.
1: E, dosta primere imamo, tu smo s vama još nekih pola sata, pišite vaše primere na Viber. Nikada neću razumeti

0: kakva stvar, Models i Noć je vedra nad Srbijom. E da, privodimo polako kraju još jedan antidepresiv. Tema ovog petka, Sofija, glasila je kako?
1: Nikada neću razumeti zašto ljudi, vi ste nastavljali ovu rečenicu na 069-3087-646 i naravno kreativni kao i uvek, nikada neću razumeti zašto ljudi i sad šta kaže Viber?
2: Viber kaže svašta nešto, bukvalno toliko poruka ima i jedna od njih je, kaže nikada neću razumeti zašto ljudi kažu tu sam za 5 minuta, a kasne po pola sata.
0: Da, bukvalno.
1: To sam ja.
0: Da,
1: da. A ja kao,
2: ne, ovo sam ja. Ne znam zašto.
1: Ma, bukvalno... stižem par minuta, ćeš samo da ne znaš.
2: Ali samo mi napiši stiže za pola sata. Uopšte nema potrebe da te čekam na sred ulice.
1: Jel mislim, to je možda od želje da stignem brže nego za pola sata i onda kao, znaš, stižem za 5 minuta.
0: Bukvalno, ovo mi je super. Nikada neću razumjeti ljude koji pljuju po vatrogascima, a zaboravljaju da su upravo ti isti ljudi spremni da rizikuju sopstveni život kako bi spasili njihov apsolutno, njihov život, imovinu, dom, pa čak i životinje.
1: Kako?
0: Ja ne znam
1: kao,
0: samo,
2: pa gase vatru.
0: Možda vi ste potpuno pogrešne osobe za ovakav razgovor. Ja ne znam da neko vređa vatrogasce, stvarno to nisam čuo, ali da, dobro, da. Ukoliko to neko radi, stvarno ne razumem. Ne razumem ljude, evo petak je, polako se pripremamo za vikend, idu sad ozbiljno, i dalje su žurke, i dalje leto traje. Nikada neću razumjeti ljude koji, na primjer, odu, a samo inicijativno odu neki klub, odu dobro. Neki provod, i bulje u telefon.
2: Aha.
0: Do kraja. I kao, počeš kući kao, ne.
1: Pa mi si to što diže dva prsta.
2: Ja diže dva prsta da se javim, zato što većina ljudi, to sam ja primetila u izlazcima, koji baš ble na telefonu, uglavnom se svađaju sa lepšom polovinom ili sa ovom jačom polovinom, jer je ta polovina druga svakako ljubomorna što je ono u izlazku ili ona, da. I onda kreće svađa preko poruka, rekla mi drugarica da ti je, da si tamo prošao, javio si se, bivšo i nisam, ja, i onda kreće svađa.
1: Nikad neću razumeti zašto ljudi, znači ako dođem i pitam te, ili ti, što te pitam, kažem ti, ja idem u grad. I će kaš važi, dobro, super, lepo se provedi. I onda mi se onako lepo, kako da kažemo, dosađuješ mi, da najlepša reč, porukama. Što si mi rekao, lepo se provedi?
0: Da, dobro.
2: A on se brine, čoveč.
0: Da skratim priču. Ako je atmosfera dobra na konkretnoj žurci, mislim da onda se zaboravi i telefon, i problemi, i šta, i kako,
1: misliš,
0: šta
1: se radila. A misliš, vi muškarci ne odgovarate na poruke samo zašto je mnogo dobra atmosfera u klubu, ne postoji drugi razlog.
0: A ko pravi sjajnu atmosferu u klubu, na žurci Beso de Loco? Oni su naši instruktori dobrog raspoloženja, možemo tako da kažemo.
1: Da.
0: Oni nam kažu šta je ove nedelje hit u klubu, oni su stvarno sjajni i...
1: I učine da zaboravite da vam devojka šalje poruke.
0: Da, i o njima pričate sljedeći dan, kažu ko je onaj band, čoveče, da čujemo kako to zvuči Beso de Loco, da čujemo šta je hit ove nedelje.

0: jaki su, jaki su.
1: Jo, kako mi se izlazi sad, petak je, ljudi, što da ne, da vidimo gde peva ovi Best of the Loco, da ih posetimo.
0: E, mnogo su dobri. Dakle, sve smo vas pripremili za vikend, znate i gde ćete za izlazak i koji brend da slušate i šta ima u gradu, na vama je samo još da to sve sprovedete u delo, jel tako?
2: Tako je, posebno, posebno ovo kako da ne odgovarate na poruke da. Ženi dok ste u izlasku.
0: Ustanovili smo da šta sve nećemo razumeti kod ljudi, nastavljamo, vraćaju nam se papijene sledeće srede na TED radiju, ustanovili smo šta nikada nećemo razumeti kod ljudi, imat ćemo neku drugu temu. Vreme je da vas polako pozdravimo. Bili su s vama Sofija, Isidora i Stefan. Uživajte u vikendu, lepo se provedite. Ćao.
1: Bye bye.
2: Ćao.

0: Svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da!
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekataun.rs.
1: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
2: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
1: Požuri i operi veš za mali keš.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušecima, onada dušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324, tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: Čestitka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
3: Pa si mu dao da proba.
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 7. do 13. septembra. Pileća ekstra posebna 1 kg, samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg, samo 239,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

da se pokloni ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 10 minuta, pa dobro večer ljudi, moramo priznati da nas je vreme malo iznenadilo jer smo navikli realno ovo leto da čim izađemo iz kuće bude 36 stepeni i prži onako sunce. Danas je malo hladnije, oblačno, tu smo po gradovima oko 25 stepeni, sem jug, on se još ovaj onako drži i onako ne da se na 36 stepeni otprilike. Svakako mi nećemo dozvoliti da ovi oblaci sruše raspoloženje, tu je večer na hitu, kao i najveći hitovi za celu Srbiju, da održavaju dobru energiju. Bucalo sa vama sve do 8, a mi odmah krećemo jako u startu jer je vreme da pojačate radio. Stiže nam Nataša Bekvalac.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije. 200 grama. 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna. 1,5 litar. 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.

u sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

6 sati 47 minuta, pa ko se priključuje među vremenu, dobrodošli u Veče na hitu. A ja čitam baš upravo sad po portalima i naletim na jednu onakvu informaciju koja je vezana za sve buduće roditelje. Imena su zakonom zabranjena u Srbiji, tako da baš i ne smemo da pustimo toliko mašti na volju. A ja ću sad baš da pročitam koja su to imena. Među imenima za devojčice izdvajaju se Duga, Mirođija, Pravda, Hajdi, Sjajna, Princeza Svila i Pepeljuga. Što se tiče muškaraca, imena su onako baš zanimljiva. Evo baš čitam upravo: Ris, Dinarko, Svilenko, Tarzan, Mrgut, Granit i Omiljeni. Tako da ipak mislim da su ona stara imena poput Milice, Une, Miloša, Nikole mnogo lepša. A vi ako imate neko onako malo maštovite imena dece ili ste ipak negde čuli, napišite nam na Viber broj 069 3087 646.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na
2: kolor. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

Petak je 7 sati i 10 minuta, a pošto danas nema ništa od sporta na TV-u, sasvim čudno za petak, ima uživo da se gleda, počeo regionalni reli, traje sve do 14. septembra, ruta vodi od Srbije, put Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, juče su krenuli iz Beograda, stigli na Zlatibor sinoć, kažu dosta onako ljudi da su bili ti automobili, da su prelepi, mogli su ljudi da ih vide, a danas ih put vodi već prema Crnoj Gori, mislim već ih je odveo. Pa ako ste slučajno i krenuli i idete ka nekim od tih država, da znate, nemojte se iznenaditi ako proleti pored vas neko sa velikom brzinom, odnosno ta brza kola. Svakako, nemojte pokušavati da se trkate sa njima, to su ipak profesionalci, ali klinci ako vide sa strane, imaju o čemu da pričaju, a da nije škola.

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: from the can't explain. There's a crowd crazy and loud.
1: Nije lep Amsterdam samo u pesmi, kažu da je i na jesen mnogo lep grad. E pa, dragi naši roditelji, evo jedne prelepe vesti koje nam stiže direkt iz Niša. Roditelji beba do godinu dana mogu na šalterima parking servisa u Nišu da ponesu zahtev za elektronsku baby parking kartu. Šta to znači? Dobijaju tih 30 sati besplatnog parkiranja koje važi u svim zonama, znači možete gde god da parkirate, ali naravno sa vremenskim ograničenjem. Da bi ostvarili ovo pravo, potrebno je da barem jedan od roditelja ima prebivalište u Nišu. Karta važi za jedno vozilo, tako da je to skroz cool priča, pa ako imate uslova prijavite se.
2: Nisi ti više i što mi je najbolnije

Ova pesma vraća malo nostalgiju na festivale iz 2010. godine. E pa, dragi moji ljudi, naše druženje se polako privodi kraju, kao i ovo veče na Hitu, ali bez brige, stiže nam još bolja ekipa za društvo, za druženje, za zezanje, za uživanje, sa kojom u emisiji Top 10 preslušavamo najboljih 10 ovonedeljnih hitova koje ste vi izabrali glasanjem. Sofija i Stefan vam se pridružuju tačno 8, a do tad mi idemo na jedan baš onako jak hit, malo laganiji, taman da zaplešemo i da se pripremimo za emisiju Top 10. Pa dok čekamo, stiže nam Džiboni i pesma Tempera u nastavku.

0: lista. Hit lista. Petkom u 20 časova. 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I vreme je za ono što ste čekali čitave nedelje, top lista, top 10 lista najvećih hitova za celu Srbiju. Dobro poznata ekipa sa vama je Sofija.
2: Tu.
1: Matija. Matija, sad ne čujete ga, on maše, tamo srećene, skače, tu sam, dobro, Mato, smiri se. I Stefan sa vama, vreme je da se polako pripremimo za vikend, vreme je da vidimo kakva je situacija na listi ove nedelje. Hoćemo odmah na poziciju broj 10?
2: Hoćemo, ove nedelje na našoj top 10 listi, na mesto broj 10 nalazi se Saša Kovačević sa njegovom najnovijom pesmom Tanana.
1: Ne moramo ni da spominjemo uvek prelepe neke devojke u spotu. Ja ne znam, to kao da je mis sveta, ono kad Sale pravi spot. Tanana, ne bi da dužimo, hoćemo odmah.
2: Slušati za pesmu.
1: Da.
2: Ajde.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9. Jovana Pajić i Dođe meni.
2: Šta? I dođe?
1: Ovo fora očigledno po Sofiji nikad neće biti izlizana. Iz nedelje u nedelju, kako najavimo Jovanu Pajić i hit Dođe meni, ona kaže, a šta ti dođe Jovana Pajić? A kako misliš? A šta dođe meni? A dođe tebi? Dođe meni se zove pesma. Dođe meni da nastavi rečenicu. Dođe meni da poludim. Dođe meni da oteram, ne znam, da odem na more. Da odem na još jedan odmor. Dođe meni da, šta tebi dođe?
2: Meni dođe stvarno da se spakujem i odem na neko more. Na more. Samo malo.
1: Neću da ti budim maštu. Idemo na Jovanu Pajić, Dođe meni, mesto broj 9.

0: FM. Mesto broj 8.
1: Na mesto broj 8 ovo nedeljne top 10 liste na Hit FM-u, osmo mesto zauzeo je Matija Cvek sa njegovom najnovijom pesmom Nisam taj.
2: Da, iz nedelje u nedelju Matija Cvek se nalazi na ovoj listi.
1: Nekad dueti, nekad njegove solo pesme, ali je uvek tu.
2: Tako je, prvi on je sjajan u duetima, stvarno svaki duet koji je imao za sada se pokazao kao hit. Evo ga, ovaj njegov single Matija Cvek i Nisam taj, mesto broj 8. Očigledno jeste taj čim je iz nedelje u nedelju u top 10 listi najvećih hitova. Da čujemo mesto broj 8.

0: U 20 časova Top 10 Hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
1: Na mesto broj 7 ovo nedeljne Top 10 liste nalaze se Georgie i Rose, jedan neočekivani duet, mladi momci, pesma se zove Alicia, naša koleginica Isidora sa TD-a kao glavna glumica ovog spota, tako da ko može da gleda na malim ekranima, uživaće da, i da gleda i da sluša.
2: Kako se pojavila mladi momci, kao da si ti neka penzionerka koja je hekla džempere. Rose i Georgie i Alicia, da, malo drugačiji neki fazon, je li tako?
1: Jeste, neki novi fazon, spot malo retro, pesma malo moderna, a opet ima i taj neki retro zvuk, ali da čujemo mi.
2: Svega pomalo, ajde da čujemo mesto broj 7.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, Džejla i 1004, i stalno se pitamo šta je ona to mislila 1004, da li je ono 1003, žena u
2: džepu imaš ti, ali nije do džepa.
1: U džepu?
2: Nije do džepa, nego je kod Džejle 1004, njene rane nose njegovo ime, čoveč.
1: I kaže 1005, evo ne dam oko moje.
2: Ne želi da je povredi još jednom, ja sam to tako shvatila.
1: Što je mnogo je. Znači, 1005 je već kap koja je prelila čašu.
2: Tako.
1: Džejla, izvoli. Mesto broj 6, Džejla i 1004.

0: hitovi. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov.
2: Došli smo do polovine top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju. Pre nego što pređemo na mesto broj 5, vreme je da pogledamo retrovizor, da se malo vratimo kroz vreme i da vidimo koji je to, šta je retro hit ovog petka.
3: Pričala ja malo pre nešto kao retro, ali ovo je pravi retro. Soj tekila,
2: Montenegersi.
3: Da vam ne pevam ja, slušamo u nastavku Montenegerse, retro hit ovo nedeljne top 10 liste, Soj tekila. Soj tekila.

0: Petkom u 20 časova. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: E, pre nego što čujemo ko je na poziciji broj 5, još jednom da vas podsjetimo kako vi učestvujete u pravljenju top 10 liste najvećih hitova. To činite preko naših društvenih mreža.
3: Tako je, dođite na Facebook, TikTok ili Instagram hitfm.rs i tu ostavljate lepo svoje recenzije, predloge, šta želite da promenimo, ko novi da dođe na listu, koja pesma ima najviše glasova i zapravo, ako vam se nešto ne dopada, rangiranje, ne znam šta da vam kažem, vi ste glasali. Mi samo saberemo,
2: bukvalno, kako vi glasate, tako mi stavimo. Vi ste odlučili da se ovog petka na mesto broj 5 nalazi Sergej Pajić i Angelina, Uvek imaš nebo.
3: Uvek imaš nebo, novi hit, nova onako romantična pesmica. I pošto svi znamo da Angelina sjajno piše tekstove, pomislimo, aha, o Angelina pisala. Nije, ovog puta Sergej Pajić ulazi tekstopisca, tako da, ajde vidimo kako se snašao.
2: Ajde da vidimo. Da čujemo u stvari.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: Mesto broj 3, top 10 liste, bronzana medalja, Jakov Jozinović i voljela bi to. Ne kaže on tako, on kaže voljela bi to.
3: A ti kaže voljela bi to, voljela. Svi mi nešto bismo mi voljeli, ali ajde da čujemo šta bi to ona voljela u pesmi Jakova Jozinovića.
2: Ajde, mesto broj 3.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: I na redu je pozicija broj 2. 10 points goes to Dino Merlin. Nova pesma zbog tebe.
2: Da, u onom njegovom prepoznatljivom stilu, Dino Merlinovskom, nova pesma, novi spot, novo izdanje, neki novi onako aranžman, malo drugačije to.
1: I čim je pesma izašla, dospjela je baš brzo na našu top 10 listu hitova, tako da očigledno da se ljudima baš dopada i dobro drži ove visoke pozicije na našoj top 10 listi
2: tako
1: hitova.
2: Je. Ajde da čujemo zašto je to tako, zašto je Dino na poziciji broj 2. Dino Merlin, zbog tebe, mesto broj 2.

0: 10. Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Ti si tako da na na. Ti si tako da na na. Kako si mi lagana.
0: Mesto broj 10. Saša Kovačević. Da na na. Mesto broj 9, Jovana Pajić, Dođe meni.
2: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj.
0: Mesto broj 8, Matija Cvek, Nisam taj.

mesto broj 7 Rosie i Georgie, Alicia. Mesto broj 6 Jayla, 1004. Uvek imaš nebo, samo lagano. Ljubila si zvezde, dok pležeš sa mnom. Mesto broj 5 Sergej Pajić i Angelina, Uvek imaš nebo. Uče sada da me liječi, kada tuga slomi me. Kada kredu sve uje, nema ko da skloni me. Mesto broj 4 Ilma Karahmet.

0: mesto broj 2, Dino Merlin, zbog tebe. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
1: Pažnja, pažnja, na redu je mesto broj 1.
2: Tako je, čovjek se preziva Popović, samo da ustanovimo. Ko se preziva Popović?
1: Pa Relja Popović, naravno, i Stefan se preziva Popović.
2: Mi smo Popovići predodređeni za velike stvari, prosto za...
1: Za krunisanje i za mesto broj 1. Relju Popovića krunišu svi, moram to da priznam, i ovi što vole njegovu muziku, i ovi što vole kako izgleda, i ove ženske što vole kako on pleše. Volimo svi to da vidimo, jer zaista donosi nešto novo, nešto drugačije. Nema tu stereotipa, nema nekog šablona, menjaju se stvari stalno u njegovoj muzici. Tako i ova pesma, opet nešto novo.
2: Ovo si ga upakovala, čoveče, sjajno. Relja, znači, ceo paket. Top Gun, mesto broj 1. Pre nego što krenemo na mesto broj 1, da vas pozdravimo, da vas pozovemo da glasate i čujemo se sledećeg petka u novoj top 10 listi najvećih hitova za celu Srbiju. Uživajte u vikendu.
1: Ćao.
2: Ćao.
0: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.